I novo iz produkcije, Šerif Konjević, nova pjesma. Dozivam noćas anđele, Šerif Konjević. Novi hit, Šerif Konjević. Dozivam noćas anđele.

novo iz produkcije Šerif Konjević. Dozivam noćas, anđele. Šerif Konjević.

E, muzička želja za gospođu Rusu Filah, Jugoslovenka, za sve slušalce širom svijeta. Gospođa Ruza, Filah, Austrija.

još jedna posebna muzička želja za našu Džuljetu Mahmutović. Šemsa Suljaković, Uzmi me majko u krilo svoje. Za našu Džuljetu Mahmutović.

0: Feridavić, kada budeš baka sjeda.
1: Do moga srca, što nikad drugoj,
0: uspije... A volit ću te i tada, Feridavić.